bausi ala ege ar duje donang deneje like kene de karam toso kemde dodo darde nte korle arne kusalal ta nganije ndokara ulum armal tarjele wa musi ba japane kan kam tarle ka